0: Sireng se roko mo ngwane Engu engu Sireng se roko mo ngwane Re batle magapu
1: A se ntwela.